Hej, netko je čas a dženca je 21. smažnika, to rika letni zaurod svonca, po takým zomorzon vendenjem se prajene, to rika oficiálne najdlejší džen leta dženca je. Svonca čini nad hodžinu a popšie nám viac hač 16 hodžinu svetva a astronomisce započne so s dženznišem dňom tiež lečo. Předsodrie so vero potom nima, ale tiež ladame netko na vieščenia za přichodne týdžen, to dere trichy. Před nekak hodžinu Peč dona po jednačich bie vokom mik zaurota svunca docpiete, a haj, voc netka bywa jadny teoretisce za so kruče, ale žana pánika cevu kvílu hišče zvostanu večore dosť doje, trojka dosť kvíle za lot, grilovanie, kupanie, jezo, chajkanie vonka a tuteriane začuče, zo so večo prostče skončič nohce.

0: Hudžba zviazuje. A brnješ so dešťovavo, rímavo a nevedro hišče tako rivo. To sú čera v opetovario 10. Mezinárodného dudakového festivala Slepom rúne tak doživili. Diana Fričec Grimichova bieše jako moderátorka tam Slepianskej holi a je zdžela jara mokre impresie za serbský rozvoz nazbierova.
1: Tajki z Liuk v Slepom, popromcich v mojej svedženskej drasče na svedženiščo hič, ale to tak lije. Ja neviem, keko litrov so tu na kvadratný meter je rúne najšlo. Když so vobladujú daleko a široko, so nevúviedri samo bačone. Tu v bačoniacom niezdže v Slepom so tu leja do úľkoho niezda. Miestem som si na svedženiščo dojela. Všetko so išče lije, znazdala je voňová vobora svišič po takým trojce, je vobora húa, to ryka, zo je niže pomoc strebná vichor, je mocne zakadžal svedženiščo z tej kompletne podvodu a ja mám so ve svedženskej drasče z takej fóliu škýtač, dokáž mám vosebite bante na vove, ktorýž nesmieča, no kaž po druhých národných drastúto zmokneč a tak sem netko vúček namkava pod stan tam Džiškovarský bráža. Zdaloka ište si ja te pýtal svári. A skončne přidruží so zvuky voňovej vobore a rímoty zvuk dudov.

W Slepom wotmeje so tutun koncertženja, džesa to mjezynarodny dudakowy festival, a naše končenje, nitko na polo športa zladowane, wotmeja so tež poslednje winowatostne dybkowe ry na okreznej runinie. Čeraz sú so jacore rýžo v Urali, ve okreznej klase sú nebelčenio doma nastúpili prečovo mústvu z Mavo Vosilka a Pošova. 2-0 by tam v úsledk dále do vyššie, nie, vodeče do okreznej lígy. Radvo Vulka Dubrova skončí so bez rotu 0-0. Lubuš SJ Kroščice druhé mústvo 5-0 a tiež dve rie ve okreznej vyššej líze z tej sa čera hižo vodmivoj. Zeleno-bielý Bukec prečivo prinnému mústvu z Kroščic Cici, bieže tam končný stav, a Sokoljo z Ralbic sú doma mústvo z Vachava vítali 1-1, bieže tam rezultat. Dženca v jednej kopa, rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice v Ralbicach, prečivo rezervie na tvára Nímske Pazlice, a potom po poňucioch ište Pančance Koparjo doma prečivo Cilke z Vernariec. Šitke úsledky a potom tiež malé zariadovanie sezóny ze Sarpského vida svežiče potom júce ráno našim rajnším programie a nedom po přichodnej účbie vinujeme sa so svetovým mištostvám.

0: Skupina Vulmono ešte spieva Džejšta svetva Voda beži a my podáme sa netko tam, Džejš dobi to kulojte do 4 rožkojteho. Včera noc bieše druhá rá nímske podľa svetových mištostv kopajnce v Mexiku, USA a Kanadže v kanadijském Toronče sú na koncu Nímce z 2-1 po zastatku dobili. A to prečivo Svonovinovému Příbrjohy Nímce Elfmeinküste. Serbský kopor, rájo serbského mústva a niedeši kapitán Ralbičano Petr Domáška je si tiež tú túru za nás vobladal a ju takhle zima.
1: Hi, jende bitte das brauchende Preis, da bitte Wojciech oder Czeskara, der afrikanske Muster, das so der Jahre der Kopai zu Reihe, den Vigi, das so schiebe europäische, also in Hukubane oder europäische Reihe, ha Nimska näher der Kriti der Rübschischwa, susto potom stopnovali, ha alle der najważniejsze Dipkebe der Umenene, der Ziehumene, wot Nagelsmanna, doge stoste das in der Gewijau, so der no Impulse sadisch muli, ha unterf jen najlepší nímsky nadbíhor, ktorýž v Bundesliga reje, a on je tak zimno kréne preto roto, a to si jenom proti druhých roto vidíš, a sú tam zvertne, a s jenom kontaktom, to je naša úlka silnosť. A potom sa jenom vidíš, že v mústve trichy, že mústvo je cilk, a že kúže za kúžové, bože, že Schlotterbeck najskýr zranil, a tiež Češko zranil, a to budeme gláč, budeme ončiť.
0: Aj dôdosť sme čepotali skoro hač do koncary a potom by vyskanie vúľke a dopredka zladujo. Kotr voznam má čerauše dobyče za mústvo?
1: Aj, oni sú štáflu dobili, sú viesče v 16. finálu, draja tam netko na cičo z hinaši skupinu. Bohužel je vúlo sú ono tak udalo, když šo normálne, že ono draja v 8. finálu na Francúzsku. A tam bude jen pon vidieť, kak tu stavujú. Vážne je nieké, keď sú oni skupinu dobili, šírny rým na Ekvador, môže na to viezo Nagelsmann ľudí ráčať, ktoré však neraja, to je za mústvo cúk, ešte môj dobre, to môže kúži je môj ráč, ja vôsobu musím na Baumana, ktorý už bude zavešť o rotách stať, posledný rý. A ponad to je za cúk mústvo jara dere.
0: Přičorná rá Nímsky je potom Štvorsk a potom dže dále do K.O.K.U.A. Za to je Nímska, kajž prajene hižo kvalifikovaná. Petr Domáška je najprv raz optimistický a je hišče přidal, že je Nímska leca při svetových mištostvách viace rotu celiva, hač zajšvimaj romadže. Snano je to tiež dobre znamio.

0: Раз, два, три. Жишик радио. Жишик радио. Ой, я ваш Жишек Себастьян.
1: Lubežiši, rostu plavá svoj gumne teke južote marchvícky, radíciene a riepky, ale takú veľkú riepu, takú nejšie ešte vyželi ako v našej žincačnej bajce. Súchajšo.

0: кушать, Сеня?
1: Kluku žicenia duten tyžin doželova. Ekat Dominus je svišio srjodu, živiš a sedem žasete narodne žin. Domovinska kupka žilu, k tomu ešte raz učopne gratulirio, strovost derje miše a jasovo oko gnuša vekrejcu ľubych, to jomu žice tepšie šele ve domovine. Pisany strus ľubych žicenio žo dobrea voza, stvrtka tam svišio serski farar na umenku Helmut Hupac svoje šest a sedem žasete narodne žin, Beže žognovanie strovotu a gvažack dobrego vína za brst, tak to žice vám živová kúpka serska namša. Ke 26 temu narodnemu dňu gratulirujeme, náš národný nar jo Aleksandar Dragova veniem jo 5 brst. Ako riecne pedagóga živa ve riecnem centrumie. Vítaj, kolegúky a kolegy centruma žice jomu veľa strovosti a viasovosti ve prírodcem Živinskim liše my se zavisče přizamkneme. V Limbaku byli Ines Neumannoyc, jince jo odovala píš a píša se let stará. Kupka Cereska namša gratulirujo jej učobně k cestnému dňu a žilce k šutu, strovosť a vjasovosť a k tomu, co my do redakci rada přizamkneme, doba Ines. A veliký strus ľubých žilceňov, že žince Dorovnego, tam svieši žince kniny Erika Pietriková svoj píš a vesem žasete národne žin, vena služa k rovnickým gvostam ved šoko zahobenka se vie. A to sú nento dva žasča let a ved tam přídu také to štelobe žilceňa, sú tam ako jo nám Erika Gronjeva ľubujo veľgin spívanie žilceme tebi, ľuba Erika, šiknem tvojim ľubem bože žognovania a až by se spiešne zase ustrviva a dali nošť miva a ľubosť pri oplivaniu reálne je slipenskej kultúry se spivom balada na nepilictvor, co my se Irice a šeknem pomocnikam zapilne soboživo na nepilictvor je Žikovaš. Tvoje rovnické glose.
2: V rúnem pši strúze, na hojsnej smúze, stoj posle.